صاحب بھائی نند لال جی فارسی دے ہی عالم فاضل غزنی تو آئے، لہذا انہاں دے بول انہاں دی بانی ساری دی ساری فارسی دے چا. آپ فرمان کر دینے نشانے سکھیں این پنج حرف کاف، سکھی دیاں پنج نشانیاں پنج کاف دے حرفان دے چھ بند نے. نشانے سکھیں این پنج حرف کاف کہ ہرگز نہ باشد این پنج ماف، اینا پنجا دے چھو ایک بھی نشانی نہیں. سکھ ہرگز معافی دا خواستگار نہیں بن سکتا، اسنو معاف نہیں کیتا جا سکتا. کیڑیاں پنج نشانیاں، کڑا کار دو کاچ کنگا بدان، بنا کیس ہیچ است این جملہ نشان. کڑا کار دو کرپان، کاچ کچہرا، کنگا بدان، بنا کیس ہیچ است این جملہ نشان. پر کیسا تو بنا باقی چار نشانیاں پروان نہیں، جیسے لاڑے تو بنا برات نہیں شوبھا پاندی، کیساں تو بنا کڑا کچہرا کنگا کڑا یہ شوبھا نہیں پاندا. انہاں دی شوبھا کرپان دی شوبھا، کڑے دی شوبھا، کچہرے دی شوبھا، کنگے دی شوبھا کیساں کر کے کیس مول نے. چونکہ راجے پریشد تو سڑے دیش دے کیساں دا منڈن عام چل پیا سی، پاویں سب تو پرتھم اس نے کیساں دا منڈن انہاں برامنا دا کرایا سی جنہاں برامنا نے راجے جنمیجے دی مہارانی دی ہس کے بے پتی کی تھی. او کدرے زور دی ہوا نال نگن ہوئی تو سارے دے سارے ہس پئے. جنمیجے نے انہاں دے سر من دتے، کچھ قتل کیتے، بتھیریاں دے سر منے. اس طرح سر نو مننا منڈن کرنا ایک بہت وڈی سزا سی، بہت وڈی سزا. اس وقت جنمیجے نے اس سزا ہی دیتی. کلگیدر پتا نے سارا پرسنگ دسم گرنتھ وچ لکھیا ہے. پرتھم باندھ کے سب کے مونڈ مڑائے، پنر اے ڈوا سی ستاں کے لگائے، انہاں براہمنا نو بن کے انہاں دے سیس من دتے، منڈن کر دیتا کہ انہاں نے گھور بے ادبی کیتی سی. پھر انہاں نو چھوڑ دیتا اتنی وڈی سزا دے کے. جنہاں نو چھوٹی سزا دیتی انہاں نو تو سزا موت دیتی، پر جنہاں نو وڈی سزا دیتی انہاں دا منڈن کیتا، جیوندے ہی مار دیتا. اے براہمن جدر جدر گئے لوگاں نے پوچھیا تھوڑا جوڑا، تھوڑا داڑا، تھوڑے کیس. تو انہاں نے کیا پتا گزر گیا، کسی نے کیا ماں گزر گئی، تا ایسا کرنا پیا، یہ سوگ دھارن کرنا پیا. اج بھی بالکل صفا چٹ منڈن کرا کے کوئی باہر آ گیا بازار وچ، ایسا سمجھا جاندا ہے یا ماں گزر گئی ہے یا پتا گزر گیا. یہ منڈن سوگ دی نشانی سی، دکھ دی نشانی سی، موت دا پرتیک سی. سہجے سہجے جد ادھیاتمک جیون رہا نا تے منڈن عام ہو گیا. جنمیجے نے کچھ براہمنا دا منڈن کیتا سی، انہاں کر کے انج کہہ لو سارے دیش دا منڈن ہو گیا. کیس ایک ایسی سرکشا نے، جد کوئی نام جپدا ہے بانی پڑھدا ہے تو مستک دے چ جو شکتی جمع ہوندی ہے، رس جمع ہوندا ہے، وہ چھتی خارج نہ ہو جائے، چلا نہ جائے، کیس مدد کر دیں. کیساں دے چوں بھی نکلے نہ، جلدی نہ خارج ہوئے تو دستار مدد کر دیے. اس واسطے باقی پہراوا جو اسی تن تے پہن دے ہیں وہ سماجک ہے، دستار دھارمک ہے، دھارمک ہے. کیس رہت دے چ سرمور نے، رشی منیاں دا روپ نے، مکھڑے دا داڑا پرکرتی دا دتا ہویا پرش نو شنگار ہے. جیسے اسی دیکھ رہے ہیں شیرنی دے گل وچ، اے لمبے لمبے وال نہیں، ببر شیر دے جو ہے گردن وچ نے. جتنا خوبصورت مور ہے، مورنی
اتنی خوبصورت نہیں، یہ لمبے لمبے پنکھ پرکرتی دا دتا ہویا شنگار ہے۔ اسی طریقے دے نال نر مرغا، توتا، کبوتر مدین نالوں زیادہ خوبصورت نے، پرکرتی نے شنگارے ہے، داڑا قدرت دا دتا ہویا ایک شنگار ہے۔ اس واسطے آد کال تو پرش دی شنگار وچ رچی نہیں رہی، استری دی ہی شنگار وچ رچی رہی، کیونکہ اس نے پرش دا مکھڑا شنگاریا ہویا ویکھیا تو اتھوں پریرت ہو کے اس نے اپنا مکھڑا بھی اپنے ڈھنگ نال سنوارنا شنگارنا آرمبھ کیتا۔ اس نوں تے منو وگیانک بھی تسلیم کردے نے، خیر دنیا دا سب تو خوبصورت پرش اگر کوئی ہے تو داڑے کیس والا ہے، ایسا اج دے کچھ بچارک بھی من دے نے۔ تو سیس دے اے کیس رہتاں وچ سرمور رہت نے رشی منیاں دی روپ ریکھا، کڑا سرب لو ہر وقت بدن نو چھوندا رہے، اس نال شریر دی آروگتا تے رہندی ہے، لیکن خلا وچ جو انند بے شمار ملین روحاں گم رہی ہیں انہاں تو بھی بچاؤ ہوندا ہے۔ کئی کوٹ بھوت پریت سوکر مرگاج تانترک یوگا، خاص کر کے کالا تانترک، اس دا اس پرش دتے کوئی اثر نہیں جس نے اپنے ہاتھ وچ کڑا پہنے آیا ہے۔ اج تے اسی دیکھتے ہیں انمت بھی ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو کڑا پہنا دے تاکہ کسی تنتر ودی دا یا کسی

صاحب جیو جب لو نہیں پاگ لیلار ادے تب لو پرم تے پھرتے بہت آیو کل کور سمندر میں بودت تھے کب ہو مت ہے نہیں رے پچھتایو تت بیچار یا ہے متھرا جگ تارن کو اوتار بنایو جپے ہو جن ارجن دیو گرو پھر سنکٹ جون گرب نہ آیو جپے ہو جن ارجن دیو گرو پھر سنکٹ جون گرب نہ آیو پرم سنمان یوگ جگو جگ اٹل چور شطر تخ دے مالک صاحب ست گرو شری گرو گرنت صاحب مہاراج جی دی پاون پوتر خزوری اندر سوبائی مان کھوئے بیٹھے گرو سوارے ست سنگی جنو آپ جی اج ہفتہ واری جو وشیش دیوان سجدے نے اس دیوان دی حاضری پر رہے ہو امرت گربانی دا کیرتن اور گرمت وچاراں آپ جی نے سرون کیتیاں نے آؤ اج آپاں تن گرو ارجن دیو سچے پاتشاہ جی انہاں دا پاون پوتر شہادت والا دہاڑا منا رہے ہاں پاویں ہر سال اس دہاڑے نو سکھ جگت بھاونا شردا دے نال مناندا ہے پر ستگرو نت نواں ہے گرو کی ساکھی سکھ دی زندگی نو نت نوی شید دیندی ہے آو جتنی کسوج تن گرو گرنتھ صاحب جی کرپا کرن گے شبد دی گرمت دی روشنی وچ حضور دے امرت بچن اور انہاں دے پوتر جیون دی سانجھ آپ جی نال پا سکاں کرو کرپا ساد سنگت اپنے خیالاں نوں سنکوچ کے صاحب تن گرو ارجن دیو مہاراج جی دے چرناں وچ بینتی کریے کہ آپ بخشش کرپالتا کر کے وچ ورتو ساڈے اندر نوں ٹکا بخش کے اپنے امرت بچن پوتر اتہاس دی وچار آپ ہی کرا لو گرو بخشی فتح پروان کرو جی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح ستگرو گرو ارجن دیو سچے پاتشاہ جی مہاراج جنہاں نوں وکھ وکھ نام